0: No dante no
1: mai. Mare pifelino.
2: Mare pifelina tu.
1: Mare pifelina tu ko.
2: Naram tu apne naram tu.
1: Ya, izan namatsika ta fitr.
2: Ya na fetia ya patfus.
1: Tunga suar.
2: Ye mba mangata ki.
1: Ina nizanao.
2: Ira vela mama na sari titena tikiti.
1: Mhm.
2: Atul tawan pa randia manaten.
1: Mhm.
2: Atul tawan mama na ya tatsan. Atul tawan sukna si salam.
1: Embrat
2: tuan az baz sa salamana su. Te atul tawan areom sitio. Atul tawan nenyeng tuavan sur. Ano sorti anjuan te imratua da vitasan. Ie de atul tawan kama na fele marieta sun katele malfa. Te imba apina reni.
1: Ya ina le
2: apina ni alfa idra ni rakani irako
1: iro ni rakani irako
2: te matu da oltu
1: yentoko makasitaka nao.